Fudbaleri iz Zrinjskog savladali su Velež u prvoj utakmici finala Kupa Bosne i Hercegovine rezultatom 1-0 na stadionu pod Bijelim Brijegom. Strijelac gola za domaće bio je kapiten Nemanja Bilbija u 37. minuti, sastav Igora Štimca, tako je stekao minimalnu prednost pred drugu utakmicu, a evo i utisaka, nakon